0: Hamjambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Ni kwa mara nyingine tena, ndugu msikilizaji wetu wa Radio Vatikani, ninaukaribisha kusikiliza yanayojiri ndani ya viunga hivi. Kwanza ni muhtasari wake. Tarehe mosi Oktoba 2026, Baba Mtakatifu Leo wa 14 alikutana na Rais wa Jamhuri ya Afrika ya Kati, Bwana Faustin Archange Touadera. Aidha, leo tunakuletea mbele yako kaka na dada zetu wanaokabiliana na changamoto za afya ya akili, wanaoteseka kwa upweke kutokana na wasiwasi na mfadhaiko au ugonjwa mwingine wowote wa afya ya kiakili. Unawaita kwa majina yao kwa upole na ndani yako wanapata hadhi ya matumaini. Ni katika sala ya Papa kwa nia ya maombi ya kila mwezi, ambapo kwa mwezi wa Oktoba Baba Mtakatifu Leo anaombea utume wa huduma ya kichungaji ya afya ya akili. Kwa andiko la Papa Leo wa 14 linaloidhinisha sheria ya Donum Missionis, chombo kipya cha kisheria cha Baraza la Kipapa la Uinjilishaji limeanzishwa. Ni matokeo ya kuunganishwa kwa mfuko wa Domus Missionalis na Domus Rubaniana, na linawajibika kwa kuhifadhi na matengenezo ya kawaida na maalumu ya mali za baraza, ambazo hutumia ukarimu na mwongozo kwa waseminari na watawa kutoka maeneo ya umisionari ulimwenguni kote. Papa Leo wa 14 alikutana na ujumbe kutoka katika kikundi cha Hera, kampuni ambayo imekuwa ikisimamia huduma ya mazingira mjini Vatikani tangu 2025. Ni fursa ya kurudia wito kwa dunia. Kama Wakristo, hatuwezi kujisalimisha kukubali utamaduni wa taka, badala yake tumeitwa kutumia uumbaji kwa busara. Katika hotuba yake kwa tume ya kimataifa ya watawa wa shirika la Mtakatifu Domenico wa Tafakuri, Papa Leo wa 14 aliakisi ugumu wa maisha ya wakfu leo hii katikati ya migogoro ya kitaaluma na changamoto kama vile malezi ya pamoja. Alihimiza kwamba si kujiuliza jinsi gani ya kudumisha majengo yanayozidi kuwa tupu, bali kusikiliza kile ambacho Roho anataka kwa kuhifadhi moto unaowaka wa wito wetu. Papa alitoa mwaliko wa kuhamasisha ukimya katika ulimwengu unaokimbia kwa kasi. Habari zina nyingine utapata kuzisikiliza tulizokuandalia. Ni Angela Wezaula anakukaribisha.

0: Tarehe mosi Oktoba 2026, Baba Mtakatifu Leo alikutana na Rais wa Jamhuri ya Afrika ya Kati, Bwana Faustin Archange Touadera, katika jumbe la kitume mjini Vatikani, na mara baada ya mkutano huo ulifanyika mkutano kati ya Kardinali Pietro Parolin, katibu mkuu wa Vatikani, akisindikizana na Askofu Mkuu Paul Richard Garaga, katibu wa mawasiliano na mataifa na mashirika ya kimataifa. Wakati wa majadiliano ya kirafiki, taarifa kutoka vyombo vya habari vya Vatikani inabainisha kwamba kulikupwa na kuridhika kwa uhusiano mzuri uliopo kati ya Kiti Kitakatifu na Jamhuri ya Afrika ya Kati. Taarifa inaendelea kwamba lengo lilikuwa mchango muhimu ambao kanisa linatoa kwa Jumuiya ya Afrika ya Kati, lakini pia masuala mbalimbali yanayohusiana na hali ya kijamii, kisiasa na kibinadamu ya nchi, hasa kwa kurejea mchakato wa amani. Hatimaye kulikuwa na mabadilishano ya maoni kuhusu matukio ya kikanda ya sasa.
1: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
2: Katika nia ya maombi ya Papa kwa mwezi Oktoba 2026, iliyochapishwa tarehe mosi, Baba Mtakatifu anaombea utume wa uchungaji wa afya ya akili. Katika sala hiyo, anaanza na ishara ya msalaba. Kwa jina la Baba, na la Mwana, na la Roho Mtakatifu. Amina. Mungu Mwenyezi wa uzima, wewe unajua vilindi vya mioyo yetu, mwanga na giza vilivyomo ndani mwetu, na yale madonda ya siri ambayo wakati mwingine hayaonekani kwa wengine. Leo tunakuletea mbele yako kaka na dada zetu wanaokabiliana na changamoto za afya ya akili, wanaoteseka kwa upweke kutokana na wasiwasi na mafadhaiko au ugonjwa mwingine wowote wa afya ya akili. Unawaita kwa majina yao kwa upole, na ndani yako wanapata hadhi na matumaini. Utusamehe kwa nyakati zote ambazo tuliwageuzia kisogo, tukichochea unyanyapaa na ubaguzi dhidi ya wenye matatizo ya afya ya akili. Ulifanya kanisa lako liwe nyumba iliyo wazi, mazingira salama ambapo kila mtu ana nafasi yake, jumuiya inayoshirikiana na wengine badala ya kuwatenga, inayosikiliza bila kuhukumu na kuwakaribia wagonjwa bila hofu. Tunakuomba e Bwana, kwa ajili ya wale wanaotoa huduma, wataalamu, wanafamilia na watu wanaojitolea, wanaume na wanawake, ambao kwa subira na upendo wanajenga madaraja ya uelewa na faraja. Uwajalie nguvu na huruma ya kutoa huduma. Utushushie Roho wako Mtakatifu ili tujifunze kukaribisha na kufungamanisha huduma ya afya ya akili katika maisha ya utume ya jumuiya zetu na kanisa zima, na hivyo kuwa ishara hai ya huruma yako, huruma ambayo haiachi kamwe na daima inarejesha jamii njema. Amina. Ndugu mpendwa msikilizaji, ombi la Papa ni mpango wa kimataifa wa mtandao wa maombi wa Papa ulimwenguni kote, ambapo Baba Mtakatifu anashirikisha nia yake ya maombi ya kila mwezi kwa mwaliko wa kuomba na kuhamasisha changamoto za ubinadamu na utume wa kanisa kupitia video ya Papa na sauti ya Papa.

0: Kwa andiko la Papa Leo wa 14 linaloidhinisha sheria ya Donum Missionis, chombo kipya cha kisheria cha Baraza la Kipapa la Uinjilishaji limeanzishwa. Ni matokeo ya kuunganishwa kwa mfuko wa Domus Missionalis na Domus Rubaniana, vyombo hivi viwili, kimoja chenye lengo moja, kuhakikisha utunzaji, kuhifadhi na matengenezo ya kawaida maalum na ya majengo ya vyuo vikuu vinavyomilikiwa na Baraza la Kipapa la Uinjilishaji, sehemu ya uinjilishaji wa kwanza na makanisa mapya maalum, na vilevile kutoa ukarimu kwa mwongozo wa waseminari, mapade na wanaume na wanawake watawa kutoka maeneo ya umisionari ulimwenguni ambao hutumwa Roma kwa ajili ya masomo. Na kwa njia hiyo, shughuli hiyo inakuwa na mfuko mpya unaoitwa Donum Missionis, ambao ni sheria zake zilizoidhinishwa na Papa Leo katika hati iliyochapishwa tarehe mosi Oktoba 2026. Kwa kuunganisha chombo hiki kipya, kwa miaka yote ya hivi karibuni imeendelea kutoa malazi na ukarimu kwa mapade, watawa na waseminari kutoka bara la Afrika, Asia, Amerika na Oceania, waliotumwa Roma kukamilisha na kuendeleza elimu yao katika vyuo vikuu vya kipapa. Kwa hiyo Baba Mtakatifu ameamua kuunganisha mifuko hii yote miwili kuwa kitu kimoja na taasisi moja inayoitwa Donum Missionis, akizingatia hitaji la kuainisha hadhi yao ya kisheria na mfumo uliobadilika kwa udhibiti na kwa ujumla mageuzi ya muundo wa uandishi ulioanzishwa na Papa Francisco katika Predicate Evangelium. Taasisi zinazomilikiwa na kile kilichojulikana kama Propaganda Fide na ambacho sasa kitakuwa chini ya usimamizi wa Donum Missionis ni chuo cha kipapa cha mijini ya Propaganda Fide, chuo cha kimataifa cha umisionari cha Mtakatifu Petro Mtume, chuo cha kipapa cha umisionari cha Mtakatifu Paulo Mtume, chuo cha kimataifa cha umisionari cha Mtakatifu Yosefu, chuo cha kimataifa cha umisionari cha Mater Ecclesia na CHIAM, ambacho ni kituo cha kimataifa cha uainishaji wa umisionari. Vyo vyote hivi, kama ilivyoelezwa katika sheria mpya ambayo inafuta vifungu vyote vya awali, vinakusudia kutoa ukarimu kwa wagombea wa upadre, mapade wenyewe na watawa wa kiume na kike wanaotumwa jijini Roma kutoka katika maeneo ya kimisionari kwa vipindi vinavyofaa kwa malezi ya awali au yanayoendelea, na kuhudhuria kozi mbalimbali za vyuo vikuu au shule au vyuo vingine vya elimu ya juu kwa kusaidia malezi yao ya kitaaluma na kiroho ambayo yamekabidhiwa hasa kwa walimu na wakuu wa vyuo.
1: Buongiorno tutti, benvenuti. Sono lieto di accogliervi come delegazione del gruppo ERA per un momento di saluto che ci dà l'occasione di sottolineare nuovamente l'importanza della nostra responsabilità nella tutela del creato.
2: Baba Mtakatifu Leo wa 14 Oktoba mosi 2026 alikutana na wawakilishi wa kundi HERA. Hii ni kampuni ya Italia ambayo imekuwa ikisimamia huduma za mazingira huko Vatican tangu 2025. Katika hotuba yake, Papa Leo wa 14 alifurahi kuwakaribisha kama wajumbe kutoka kundi hilo kwa muda wa salamu. Hii inatupatia fursa ya kurudia umuhimu wa jukumu letu la kulinda uumbaji. Kuanzia kurasa za kwanza za Biblia, kulinda ulimwengu wetu kunaonekana miongoni mwa amri ambazo Mungu alitaka kuzielekeza kwa wanadamu. Na hivyo Papa alisema kwamba ni kazi ya asili ambayo leo pia inaonyeshwa. Papa alishukuru kwa kazi wanayofanya katika kutafuta kuchangia utunzaji wa nyumba yetu ya pamoja, na aliwatia moyo waendelee katika ahadi hiyo. Changamoto ya ekolojia ya wakati wetu ni ya haraka zaidi kuliko hapo awali. Kwa upande mmoja, tunashuhudia matumizi yasiyodhibitiwa ya rasilimali. Kwa upande mwingine, usimamizi wa utupaji wa taka nyingi unazidi kuwa tatizo. Ili kuepuka kutibu kila kitu kilichotumika kana kwamba ni taka tu, lazima tubadilishe tabia zetu, tukijitolea kwa njia tofauti. Kimsingi, ni suala la kushinda mfumo wa matumizi ya kuelekea kwenye mfumo wa uzalishaji unaoweza kuhifadhi rasilimali chache za sayari yetu. Kwa kuzingatia amri ya Mungu, kama Wakristo hatuwezi kujisalimisha kukubali utamaduni wa kutupa taka, lakini badala yake tunaitwa kutumia uumbaji kwa busara. Kazi katika uwanja wa kuchakata tena inaonyesha kwamba inawezekana kujitolea kwa hili. Hakika inaonyesha kwamba utamaduni wa kutupa taka unaweza kukabiliwa kwa mafanikio kwa utamaduni wa utunzaji. Haizuiliwi kwa vitu na bidhaa tu, bali huenea kutoka kwao hadi kazi ya binadamu na kutoka kazi hadi kwa watu. Hakika sisi ndiyo tunaoishi duniani na kwa maamuzi na tabia zetu tunaiona kama zawadi kutoka kwa Mungu. Papa Leo wa 14 kwa kukumbuka mtangulizi wake alisisitiza kuwa kama alivyofundisha Papa Francisco kwa vizazi vijavyo kuhusu mazingira endelevu, ni muhimu kutoa mfano thabiti. Kanisa liwe la kwanza kujikita kwa matendo ya kile ambacho inatangaza yenyewe. Kwa kupitia njia ya ushirikiano, tunaweza kufanya vizuri zaidi daima na kuwa wakarimu wa nyumba ya wote. Papa alihitimisha kwa kuwashukuru kwa ujio wao. Amewabariki na kuwatakia kila mema kwa kazi yao. Hii ni sekta yenye maeneo makuu la kibiashara nchini Italia, ambapo kujikita na mazingira na taka kwa kusimamia mzunguko mzima wa taka, kuanzia ukusanyaji tofauti wa taka kwa kutumia pia zana za kidijitali. Pili, katika nyanja za mzunguko wa maji, ambapo husimamia huduma za mifereji ya maji, maji taka, huku ikishughulikia ukusanyaji na urejeshaji wa maji kwenye mazingira. Tatu, inajishughulisha na sehemu ya nishati, gesi na umeme. Kwa hiyo, usambazaji na uuzaji wa gesi asilia na umeme kwa wateja wa makazi na viwanda. Vile vile kundi la Hera hujishughulisha na huduma nyingine ambayo ni huduma za taa za umma na mawasiliano ya simu kwa manisipa kadhaa za Italia. Kutoka studio za Radio Vatican ni mimi Sister Christine Massivo, CPS.
0: Baba Mtakatifu Leo wa 14 alikutana na tume ya kimataifa ya watawa wa ndani au watafakari wa Dominika asubuhi ya tarehe 30 Septemba 2026. Akianza hotuba yake, Papa alisema, "Nimefurahi sana kukutana nanyi muda mfupi baada ya kutambua fadhila za kishujaa za mtumishi wa Mungu Sister Maria Petra Giordano Mtawa wa shirika la wahubiri, ambaye alifanya imani na wito kuwa nguzo kuu ya maisha yake ya utakatifu." Kwa kuongezea, Papa alisema, "Imani na wito pia vinaweza kuongoza mkutano wetu, ili kuthibitisha tena kwamba wito wa watafakari katika roho ya Kidominika na katika kanisa kwa ujumla haujawekwa pembezoni mwa utume, bali ni moyo wake unaodunda." Zaidi ya hayo, kutokana na maandishi ya Jordan Saxon, mrithi wa moja kwa moja wa Mtakatifu Domenico, inaonekana tangu mwanzo kabisa watawa wa jumuiya za kwanza za wanawake walijitolea hasa kwa sala ya kutafakari na kujifunza, walisindikizana na mahubiri ya ndugu zao kwa toba wakishiriki karama ile ile. Kanuni ya Mtakatifu Tomasi wa Aquino, kulingana nayo mtu huwapelekea wengine matunda ya kutafakari kwake mwenyewe. Narudia fikra za Mtakatifu Domenico kwamba kila neno la tangazo, ili liwe kweli, lazima lianzie ukimya, kusikiliza, sala na uhusiano mkubwa na Mungu. Papa alimnukuu mtangulizi wake, Papa Francisco, kwamba ni kutafakari pumzi ya uhusiano wetu na Mungu, ukimya wa kukaribisha neno na kujiruhusu kubadilishwa nalo, ambalo linaturuhusu kuelewa zaidi mambo na watu ndani yake, na kisha kushirikishana na wengine kile ambacho tumepitia na kuelewa. Baba Mtakatifu aliongeza, "Hapa hasa kuna wito kwetu, marais wa shirikisho. Uwepo wenu katika ziara za monasteri na katika uishaji wa shirikisho, kiukweli zaidi ya athari muhimu za kiutawala, unawahitaji kwanza kabisa kuwa walinzi wa maadili haya." Baba Mtakatifu aliendelea, "Mtakatifu Domenico, ambaye inasemekana alipendelea kuzungumza na Mwenyezi Mungu au kumruhusu Mungu, aliwafundisha kukua kwa njia hii. Kwa hivyo, ni vizuri kwamba ziara zenu ziwe kwanza kabisa nyakati za kukutana pamoja na Bwana katika sala, kusikilizana, kurekebishana kidugu na upatanisho." Katika swala hilo, Baba Mtakatifu aliongeza, "Katiba zao kifungu namba 46 zinahitaji heshima ya bidii kwa thamani ya msingi ya maisha ya faraga. Kwa hiyo, ukimya, ikiwa imekuzwa kwa uaminifu, itakuwa ya thamani kwenu, si tu kwa kudumisha utunzaji kamili na kukuza utulivu katika monasteri, lakini pia kwa kujiangalia ndani yenu, kwa kuwa makini na watao wenzenu katika jumuiya na kwa wengine wa nje. Kudumisha ukimya ni tendo la utashi linalomuisha mtu na kutusaidia kujenga mahusiano imara yanayoongozwa na neno la Mungu. Huunda nafasi za uhuru na ukweli, ambapo tunaweza kudumisha umakini wetu, kuwa nyeti kwa sauti yake, kwa sauti ya wale wasio na maana na kukuza hekima na ukarimu. Baba Mtakatifu aliendelea, hili ni muhimu hasa katika ulimwengu unaokwenda kasi, ambapo kila kitu lazima kionekane mara moja na kila utupu lazima ujazwe haraka. Kiukweli, kimya kimya maswali ambayo kila mtu anauliza husikika, lakini si rahisi na kila wakati kujibu peke yako. Kwa hivyo ni muhimu kwa jumuiya zenu kutoa nafasi za amani ya kweli na ya kina, ambapo wasiwasi wa machafuko yanayohusishwa na mambo ya nje unyamazishwa na tunaweza kusikiliza sauti ya Mungu. Uzoefu wao kama wakuu wa shirikisho, pia Papa alibainisha, unawaongoza kukumbana na hali ngumu: jumuiya zinazozeeka, vifo vinavyozidi miito mipya, kupungua kwa uwezo wa kufanya kazi na kusababisha matatizo ya kifedha, usimamizi wa mali kubwa na za gharama kubwa, na changamoto kama vile malezi ya pamoja, tamaduni mbalimbali na upangaji wa miundo ya ushirika. Jaribu la roho ya kuishi linaingia na kusababisha kutengwa na kupunguzwa kwa ahadi, chini ya udanganyifu kwamba nguvu chache zilizobaki zinatosha ili kutoweza kutegemea wengine au kuepuka kulazimika kufunga monasteri. Tarehe 30 Septemba 2026, Sekretarieti Kuu ya Sinodi ilichapisha ripoti ya mwisho ya Tume ya Sheria ya Kanisa. Tume hiyo ilianzishwa kuhudumia sinodi kwa kushauriana na Baraza la Kipapa la Maandiko ya Kisheria. Ilifanya kazi kwa msingi wa matokeo ya mchakato wa sinodi 2021 hadi 2024. Hati hiyo inaeleza kwamba tume ilitaka kubaini jinsi matokeo ya kitaalimungu na kikanisa ya mchakato wa sinodi yanavyoweza kutafsiriwa katika kanuni za kisheria na kutofautisha mipaka mitatu ya wakati. Kwa hivyo, kwa muda mfupi, inapendekeza mabadiliko katika sheria za sasa ambazo zinaweza kusaidia mara moja kufunuliwa kwa maisha ya kanisa. Hayo ndiyo mada ya ripoti ya sasa. Katika muda wa kati, maeneo kadhaa yametambuliwa na ambayo kuanzia mahitaji ya sinodi yanaweza kushughulikiwa kwa njia mbalimbali na pamoja na mabaraza yenye uwezo kupitia maagizo mapya au marekebisho ya yale ambayo tayari yametumika.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, azimio la Durban ni hati ya kimataifa iliyopitishwa kwa kauli moja katika mkutano wa kimataifa dhidi ya mifumo mbalimbali ya ubaguzi, ubaguzi wa kikabila, chuki dhidi ya wageni na ukosefu wa uvumilivu. Mkutano huo uliandaliwa na Umoja wa Mataifa na kufanyika mjini Durban nchini Afrika Kusini kuanzia tarehe 31 Agosti hadi tarehe 8 Septemba 2001. Hii ni hati kamili ya utekelezaji inayolenga hatua madhubuti za kupambana na mifumo mbalimbali ya ubaguzi, chuki dhidi ya wageni na masuala mengine ya kutovumiliana. Ni ya jumla katika maono yake na inashughulikia masuala mbalimbali na ina mapendekezo ya kufikika mbali na hatua za vitendo. Dhamira ya azimio inajumuisha msisitizo wa kujitolea kwa uthabiti kwa jumuiya ya kimataifa katika kukabiliana mifumo mbalimbali ya ubaguzi, chuki dhidi ya wageni na hali ya kutovumiliana katika ngazi zote. Pia linahimiza kutambua kwamba hakuna nchi inayoweza kudai kwamba haina mifumo ya kibaguzi, na ni dhahiri kwamba ubaguzi wa rangi ni suala linalotia hofu ulimwenguni kote, na kupambana nao inapaswa kuwa ni juhudi za dunia nzima, kwani ni mafanikio muhimu. Azimio la Durban linatambua kwamba waathirika mara nyingi wanakabiliwa na aina nyingi za ubaguzi unaozingatia jinsia, lugha, dini, maoni ya kisiasa au maoni mengine, asili ya kijamii, mali, kuzaliwa au hadhi nyingine. Inadhihirisha mwelekeo wa kijinsia wa ubaguzi wa rangi na ina jukumu kubwa kwa wanawake katika mipango ya maendeleo ya kupambana na ubaguzi wa rangi na hali ya kutovumiliana. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, hayati Baba Mtakatifu Francisco anasema xenofobia, yani chuki dhidi ya wageni, ni hofu, ubaguzi au chuki kali dhidi ya watu ambao si wenyeji wa eneo fulani au wanaotoka nchi nyingine. Hizi ni hisia au vitendo vya kuwatenga na kuwachukia watu kwa sababu tu wanatofautiana kwa asili, utamaduni au lugha. Chuki hizi mara nyingi huchochewa na hofu ya kupoteza rasilimali, ugumu wa maisha, ukosefu wa fursa za ajira, na wakati mwingine maneno ya wanasiasa wanaotafuta umaarufu, na kwamba huu ni ugonjwa hatari sana katika maisha ya mwanadamu na umeenea sehemu mbalimbali za dunia. Hiki ni kielelezo cha uchoyo na ubinafsi, kiburi cha baadhi ya watu kujisikia kwamba ni watu wa maana zaidi kuliko wengine. Haya ndiyo yaliyosababishwa na viongozi kama Adolf Hitler. Ukabila, udini na upendeleo ni magonjwa ambayo yamesababisha mauaji ya kimbali huko Rwanda, na hivi karibuni jumuiya ya kimataifa imeadhimisha kumbukumbu ya miaka 25 tangu mauaji haya yalipotokea na kusababisha maafa makubwa kwa watu na mali zao. Hayati Baba Mtakatifu Francisco anasema alipokuwa kwenye hija yake ya kitume nchini Kenya, aliwataka vijana wa kizazi kipya nchini humo kuachana na tabia kukumbatia ukabila usiokuwa na mashiko. Hizi pia ni chuki za ndani dhidi ya ndugu wa moja. Ukabila katika baadhi ya nchi za Kiafrika, anasema Baba Mtakatifu Francisco, umekuwa ni chanzo kikuu cha maafa kama ilivyotokea nchini Rwanda. Askofu Mkuu Christopher Kasisi, mwakilishi wa kudumu wa Vatican kwenye Umoja wa Mataifa, akishangia katika mjadala wa maadhimisho ya miaka 25 ya azimio la Durban na mpango wa utekelezaji wake, anasema mifumo mbalimbali ya ubaguzi, chuki dhidi ya wageni na kutovumiliana kunako husiana hakujaboreka kwa kweli, labda kumezorota wakati ambapo harakati za watu zimeendelea kuongezeka na mchango wa utamaduni na makabila mengi umekuwa kweli wa kijamii. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, heshima iliyotolewa na Mwenyezi Mungu kwa mwanadamu ni muhimu katika kujenga jumuiya ya kweli kimataifa ambapo manufaa ya pamoja yanaweza kupatikana. Licha matarajio, moja wa familia ya binadamu bado haujawa ukweli kutokana na itikadi za kimwili na za kitaifa ambamo zinapingana na utu, wema na maadili ya mwanadamu. Hasa nadharia au aina yoyote ya ubaguzi wa rangi haikubaliki kimaadili. Zaidi ya hayo, katika enzi hii haki jamii lazima pia ikabiliane na mazingira yaliyoundwa na teknolojia za kidijitali
zenye aina mpya ya kutengwa na ubaguzi. Kwa hiyo katika enzi ya kidigitali, utaratibu wa kijamii wenye haki lazima uweke matumizi ya data na teknolojia chini ya usimamizi wa umma, huku heshima ya mwanadamu, ustawi, maendeleo na mafao ya wengi ikiwa ni kanuni zake zinazowaongoza. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, azimio la Durban linatambua kwa usahihi kutovumiliana kwa wasiwasi mkubwa dhidi ya jamii za kidini na kuibuka kwa vitendo vya uadui na vurugo dhidi yao kwa sababu ya imani zao za kidini. Askofu Mkuu Christopher Kasisi anasema ujumbe wake unakaribisha ukweli kwamba azimio la sasa na la kisiasa linatambua wasiwasi wa matukio kama hayo, ikiwa ni pamoja na vitendo vya chuki dhidi ya Wakristo wa Islam sanjali na unyanyasaji dhidi ya Wayahudi. Kuna hitajika uhamasishaji wa utashi wa kisiasa na ushiriki mkamilifu kwa asasi za kiraia, ikiwa ni pamoja na viongozi wa kidini. Haya yote yanaweza kuchukua jukumu la kipekee katika kukuza ushirikiano na mawasiliano kati ya makundi mbalimbali. Kwa upande wake, mwakilishi wa kudumu wa Sudani Kusini kwenye Umoja wa Mataifa Cecilia Douti Majoko Adenga amesema kurejesha imani nchini humo kuna hitaji kuimarisha taasisi na kuweka mazingira yatakayowawezesha wananchi kuamua mustakabali wao kupitia demokrasia. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Afrika haiwezi kuendelea kuwa pembeni katika maamuzi yanayoamua mustakabali wake na madai yake ya kupata viti viwili vya kudumu katika Baraza la Usalama la Umoja Mataifa. Si ombi la upendeleo bali ni haki yake. Huo ni ujumbe kutoka Jamhuri ya Kongo uliowasilishwa na Konstanti Serge Baunda, aliyemwakilisha rais wa nchi hiyo Denis Sassou Nguesso. Ubaguzi wa rangi unabadilika sanjari na maendeleo makubwa ya sayansi na teknolojia, huku mifumo ya teknolojia ya kidijitali na akili unde ikiwa na uwezo wa kuendeleza ukosefu wa usawa na kusambaza choke kwa kasi kubwa ikiwa haitasimamiwa ipasavyo, ameonya rais wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa Dr. Kaliluri Rahamani akizungumza kwenye mkutano wa ngazi ya juu katika maadhimisho ya miaka 25 ya azimio na mpango wa utekelezaji wa Darbi. Na amesema ubaguzi unaweza kujengeka ndani ya taasisi, kujificha katika taratibu zinazoonekana kutokuwa na upendeleo na kurudiwa kupitia data yenye upendeleo. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kukuletea kumbukizi ya miaka 25 tangu kuanzishwa kwa azimio la Durban kutoka studio za Radio Vatikani, kama kawa ni mtoto wa mkulima Padre Richard Mjigwa.

Namnamna mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, ndipo tumefikia mwisho wa habari za leo tulizokuandalia. Kwa niaba ya wote uliowasikiliza, ni Angella Rwezaura akikuaga. Tumsifu Yesu Kristo, Laudetur Jesus Christus.

0: Hamjambo, wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, ni kwa mara nyingine tena ninakukaribisha kusikiliza yanayojiri ndani ya viunga hivi. Kwanza ni muhtasari wake. Papa Leo wa 14 alikutana na wasanii na wasimamizi kama sehemu ya mkutano unaoitwa Sanaa ya Uwezekano Kufuma Pamoja, uliofadhiliwa na Baraza la Kipapa la Utamaduni na Elimu, akiwashukuru kwa mipango yao, hasa ufungaji wa banda la Vatican katika maonyesho ya Venezia. Mwaliko ni kufufua muungano unaolinda dhidi ya kufyonzwa kwa kusababishwa na teknolojia. Sanaa si nyongeza, ni kusikiliza majeraha ya binadamu, kiu yake ya uzuri, haki na amani. Aidha, Papa Leo wa 14 alishiriki mpango wa watoto milioni moja kusali rozari uliozinduliwa na shirika la kipapa la kanisa Itaji, akiwa amezungukwa na watoto katika groto ya Maria wa Lourdes mjini Vatikani Alhamisi jioni Oktoba mosi, akiwaalika watoto ulimwenguni kote kuwaombea wenzao wanaoishi katikati ya migogoro na shida. Ndugu mpendwa msikilizaji, Kristo si neno la kigeni, kwa hiyo turudi kwenye mizizi yetu ya pamoja. Ndio wito wa Baba Mtakatifu Leo wa 14 akikutana na ujumbe wa shirikisho la Kilutheri ulimwenguni mjini Vatikani tarehe mosi Oktoba 2026. Katika hotuba yake, Papa Leo alikumbusha asili ya ungamo la Augsburg, tamko rasmi la kanuni ya imani ya Kiprotestanti kama hati ya upatanisho ndani ya kanisa. Ni matumaini kwamba mwaka 2030 wa maadhimisho ya miaka 500 ya hati hiyo, uwezo wake wa kiekumeni utathibitishwa tena. Habari zina nyingine utapata kuzisikiliza tulizokuandalia. Ni Angelo Wezaula ana kukaribisha.
3: La prima parola che desidero dirvi è grazie. Grazie per la collaborazione che negli ultimi anni avete dato alla Santa Sede, in particolare per l'allestimento della padiglione della Biennale di Venezia.
2: Baba Mtakatifu Leo wa 14 Ijumaa tarehe 2 Oktoba 2026, Mama Kanisa akiwa anaadhimisha sikukuu ya malaika walinzi, alikutana na wasanii na wasimamizi kama sehemu ya mkutano kuhusu Sanaa ya Uwezekano Kufuma Pamoja, iliyofadhiliwa na Baraza la Kipapa la Utamaduni na Elimu. Katika hotuba yake, Papa wali ya yote alipenda kutoa neno la asante kwa ushirikiano ambao kwa miaka ya mwisho wametoa kwa kiti kitakatifu na kwa namna ya pekee katika kupamba banda la maonyesho ya Venezia na mipango mingine ya kisanii ya nyakati za kisasa kwa kuhamasishwa na Baraza la Kipapa la Utamaduni na Elimu. Papa aliwashukuru kwa imani ambayo wamekubali kutembea kando ya kanisa hata kwa njia mpya. Kwa mfano, alifikiria kuhusu banda lililojengwa katika gereza la wanawake kwenye kisiwa cha Judeka lililotembelewa na Papa Francisco. Wale ambao wametembelea banda hilo wanajua kwamba haikuwa kuhusu kupeleka sanaa gerezani, bali kuhusu kuruhusu gereza pamoja na ukweli wake uliokandamizwa mara nyingi kufundisha sanaa na sisi sote, kwa sababu mwanadamu anastahili na ndio maana yupo na ana umilele kwa kusudi lake. Kwa hiyo Baba Mtakatifu Leo alionyesha pia kuvutiwa na kauli mbiu ya banda la Venezia la mwaka 2026 lililoongozwa na Mtakatifu Hildegardi wa Bingen isemayo, sikio ni jicho la nafsi. Hakika sanaa kama antena huingilia maswali makubwa ya moyo wa mwanadamu, wakati mwingine kama kilio na mara nyingi zaidi kama mnongono, na kuyafanya yasikike, yaonekane na yashirikishwe. Mtakatifu Agostino alituachia ushuhuda usio wa mwisho wa kutotulia kwa moyo wa mwanadamu katika kutafuta ukweli. Sanaa inapokuwa halisi, uchangamshwa na kutotulia huku. Kwa hiyo, Baba Mtakatifu Leo aliongeza, kanisa alijawahi kuichukulia sanaa kama nyongeza. Kwa kanisa, sanaa ni mahali pa msingi pa kusikiliza ambapo tunaweza kufundishwa kuhusu matamanio na majeraha ya wanadamu, kuhusu kiu yake ya uzuri, haki na amani, na kuhusu utafutaji wake wa maana. Kwa upande wa maendeleo ya teknolojia, Baba Mtakatifu Leo alisema, tunaishi katika enzi ya mashine za utafutaji ambazo utupatia maelfu ya majibu kwa sekunde moja. Lakini mashine hizi, hata kama zina nguvu kiasi gani, hurudisha kile ambacho tayari kipo na huwa zinatupatia kile tunachotaka tayari. Leo hii pia Baba Mtakatifu aliwaambia kanisa linawahitaji, hasa katika enzi hii ya akili unde, ambapo inakuwa muhimu kutofautisha sanaa ya binadamu na ile inayo zalishwa na mashine. Baba Mtakatifu aliongeza, kwa haya yote kanisa linataka kufufua muungano na wasanii na taasisi za kiutamaduni, muungano wa kulinda ubinadamu, kama alivyopata fursa ya kusema wakati wa ziara yake ya hivi karibuni katika shirika la Umoja wa Mataifa la elimu, utamaduni na michezo UNESCO, kwamba kukuza elimu, sayansi na utamaduni haiwezekani bila kukuza maisha ya wanaume na wanawake ambao ni wahusika wakuu. Mpendo wa msikilizaji wa Radio Vatikani, kutoka katika bustani za Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 aliinua sala kwa Bwana kupitia sala ya Rosari Takatifu kwa Bikira Maria akiwa na watoto zaidi ya 700 waliokusanyika na Papa kuzunguka pango la Lourdes jioni tarehe mosi Oktoba 2026. Sala hii ni katika mwanzo wa mwezi Oktoba ambapo Mama Kanisa ameuweka kwa ajili ya kusali Rosari. Mpango huu ulikuwa ni kwa ajili ya kuomba kukomesha vita na migogoro kwa kuongozwa na mada ya kila mwaka watoto milioni moja wanasali Rosari. Huu ni mpango unaohamasishwa na shirika la kipapa la Kanisa Hitaji kwa karibu zaidi ya miaka 20 hivi. Lakini mwaka huu Papa Leo 14 anazindua toleo jipya lenye watoto wengi zaidi. Katika sala hiyo walisali kwa ajili ya Ukraini, nchi za Mashariki ya Kati, Pakistan, Venezuela, Cuba na kwingineko. Kwa mara ya kwanza kampeni hiyo itaendelea kwa juma zima kuanzia tarehe mosi hadi tarehe 7 Oktoba katika sikukuu ya Mama Yetu wa Rosari, ili kuruhusu majimbo, parokia, shule, jumuiya na familia katika mabara yote ulimwenguni kuchagua siku inayofaa zaidi kwa mahitaji yao ya kichungaji, huku wakibaki wameungana katika nia moja ya maombi kwa ajili ya amani na umoja, kama Papa alivyoelezea alipowasili miongoni mwa watoto na vilevile Kardinali Kutiko, mwenyekiti wa Baraza la Kipapa la kuhamasisha umoja wa Kikristo.
4: Buonasera a tutti. Buonasera. E benvenuti.
2: Ndugu mpendo wa msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu akianza hotuba yake kabla ya sala, ninamshukuru mwadhama Kardinali Ko kwa salamu zake kwa mfuko wa msaada wa Kanisa Hitaji kwa kuhamasisha mpango huu na kwa kazi kubwa inayofanywa. Ninawashukuru kila mmoja aliyepo hapa, hasa ninyi watoto pamoja na wazazi wenu na wanafamilia wengine, mapade na wote wanaowasindikiza. Papa Leo aliongeza, ninafurahi sana kuwa nanyi vijana. Niambieni, je, nanyi mnafurahi? Je, mnafurahi kuwa hapa? Watoto walijibu ndio.
4: Mi fa piacere, soprattutto perché questa sera ci siamo radunati per stare insieme alle due persone che ci amano più di chiunque altro.
2: Papa aliendelea, nimefurahi hasa kwa sababu jioni hii tumekusanyika ili kuwa pamoja na watu wawili wanaotupenda zaidi kuliko mtu mwingine yoyote.
4: Sapete chi sono? Gesù e chi altro? E Maria.
2: Je, mnajua wao ni akina nani? Walijibu Yesu. Papa Leo 14 aliongeza, Yesu na nani mwingine? Na Maria, Bwana Yesu na mama yake Maria, ambao hawatuachi peke yetu na ambao wako karibu nasi kila wakati. Papa alisema, hata sisi tunawapenda kweli? Ndio, watoto walijibu. Tuseme kwa pamoja, turudie pamoja. Ninakupenda Yesu, ninapenda Maria. Watoto walirudia. Tuseme wote, asante Yesu. Watoto walirudia. Papa aliongeza, na tuombe kwa imani kwa pamoja, utupatie amani. Papa alisema, ndio, tunawapenda Yesu na Maria.
4: E stasera vi chiediamo un dono speciale.
2: Na usiku wa leo tunawaomba zawadi maalumu, amani kwa watoto wote wa dunia, hasa wale wanaoishi katika nchi zilizokumbwa na vita. Hizi ni nyakati ambazo alitupa zawadi nzuri sana, ambazo hazipaswi kusahaulika kamwe, na kwa hilo tunataka kusema asante. Tufanye hivi pamoja tena. Tufanye hivi kwa sala ya Rosari Takatifu, ambayo ni sala rahisi na ambayo kila mtu anaweza kusali. Tayari tumeifanya ishara ya kutoa maua kuwa ishara ya upendo. Hivi mapema tutawasha mishumaa na kumfikiria Yesu katika nyakati muhimu maishani mwake, alipoleta nuru na amani kwa watu wengi, alipobatizwa katika mto Yordani, alipobadilisha maji kuwa divai kwenye harusi huko Kana, alipotangaza ufalme wake, alipoonesha utukufu wake mlima Tabor, na wakati katika chumba cha juu wakati wa karamu ya mwisho alipotuachia Ekaristi. Baba Mtakatifu Leo alifafanua na aliendelea, na ninataka kuambia jambo moja la mwisho. Jioni hii na siku hizi hatuko peke yetu katika kusali. Duniani kote watoto milioni wanasali pamoja nasi. Milioni. Hebu fikiria. Salamu Maria, milioni 50 wakipanda mbinguni kutoka kila kona na katika dunia, wakisali kwa ajili ya amani, wakiungana kama katika rozari moja kubwa ili kukumbatia na kuunganisha mabara yote, rangi na mataifa ya sayari. Baba Mtakatifu alifafanua kwa kuhitimisha, Papa alisema, watoto wapendwa, leo tunasali pamoja na marafiki hawa wote, na kwa kufanya hivyo pia tunajitolea kuwa wema na kuishi vizuri nyumbani, shuleni, katika katekisimu na wazazi wetu na kila mtu, hata tunapocheza na kushiriki katika michezo, kwa sababu sala lazima ziambatane na matendo mema kila wakati kwa ishara za upendo, na hivyo ndivyo amani inavyokuwa. Na sasa tusali. Baba Mtakatifu leo alihitimisha. Ndugu mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, sambamba na maombi hayo, shirika hili la kipapa la kanisa hitaji linasaidia mipango inayolenga kuboresha maisha ya watoto wanaopitia hali ngumu duniani kama vile Lebanon, Sudani Kusini, Cuba, Ukraini na kwingineko. Kampeni ya milioni moja ya watoto ya kusali rozari ilianzishwa mnamo 2005 wakati kikundi cha watoto walikuwa wakisali rozari katika kanisa dogo la Caracas nchini Venezuela, na wengi wao walikuwapo wakikumbuka maneno ya Padre Pio aliyesema, ikiwa milioni moja ya watoto watasali rozari, ulimwengu utabadilika. Na tangu wakati huo kampeni hiyo kwa haraka ilisambaa ulimwenguni kote. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, tusikose kila siku kusali rozari, na kwa kuweka nia hiyo ya kuombea amani duniani, katika dunia ambayo imesambaratishwa na vita, migogoro, chuki na ukosefu wa msimamo wa nchi. Umoja mpya katika imani ya kitume, katika sakramenti na katika huduma, ndiyo lengo la njia yetu ya neema ya umoja wa kiekumeni ambayo tunatembea pamoja tukiongozwa na Injili. Katika safari yetu ya pamoja kutoka katika migogoro hadi ushirika kuna nyakati maalumu, ndivyo Baba Mtakatifu Leo wa 14 alieleza katika hotuba yake kwa uwakilishi wa shirikisho la Kilutheri ulimwenguni aliyokutana nao Alhamisi tarehe mosi Oktoba 2026 katika maktaba ya kibinafsi ya jumba la kitume mjini Vatikani. Kwa njia hiyo, katika hotuba yake alianza na salamu za kupitia barua ya Mtakatifu Paulo isemayo, neema ya Yesu Kristo na upendo wa Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu uwe pamoja nanyi. Ndugu mpendo wa msikilizaji, Papa alifurahi kwamba uhusiano kati ya Walutheri na Wakatoliki umekomaa kiroho na kitaalimungu kwa miongo kadhaa. Hatua muhimu katika safari ya umoja wa kiekumeni hakika ilikuwa tamko la pamoja kuhusu mafundisho ya kuhesabiwa haki. Lakini maandishi yaliyoandaliwa pamoja katika miaka iliyopita, hasa Ekaristi, huduma katika kanisa na njia ya ushirika, pia yanastahili kukumbukwa na kukubalika zaidi. Papa Leo alisisitiza, umoja wa kiekumeni si zoezi la diplomasia la kanisa, badala yake ni njia ya neema. Hautegemei upatanisho na makubaliano ya kibinadamu, bali ni neema ya Mungu ambayo utakasa kumbukumbu na moyo, ushinda ugumu na kutuongoza kuelekea ushirika mpya. Ndugu mpendwa msikilizaji, kwa kuzingatia maadhimisho ya miaka 500 ijayo, Papa Leo wa 14 alisema, kama alivyokuwa amekumbusha mwaka 2030 ambao unaadhimisha miaka 500 ya ungamo la Augsburg, unaweza kuwa mojawapo ya nyakati hizi za pamoja, kwani uzoefu mkubwa wa kiekumene una uwezo wa kutoa nguvu mpya na furaha kwa hatua tutakazochukua kuelekea umoja kamili na unaoonekana. Kwa kuhitimisha hotuba hiyo, Papa Leo wa 14 alisema, kaka na dada wapendwa, mkiwa mmeungana katika kazi hii ya kiekumeni na kimisionari, napenda kuwashukuru tena kwa ziara yenu. Tupiaishe kujitolea kwetu kwa umoja na kuomba pamoja sala kwa Bwana alivyotufundisha.
5: Katika ulimwengu ambapo teknolojia zinazidi kuwa na nguvu na utegemezi wetu unazidi kuongezeka, usalama hauwezi kuwa ulinzi wa mifumo yetu tu, lakini uwe jukumu la pamoja la kufanya kila hatari ionekane, ipimwe na iwe ya kudhibitiwa. Hivi ndivyo Daktari Paolo Ruffini, mwenyekiti wa Baraza la Kipapa la Mawasiliano, alivyowasilisha kwa washiriki katika hotuba yake ya kuwakaribisha Alhamisi tarehe mosi Oktoba 2026. katika semina kuhusu mnyororo wa ugavi na hatari za akili unde iliyofanyika katika ukumbi wa Pio wa 10 na kufadhiliwa na shirika la wahandisi wa manispaa ya Roma na mfuko wa shirika la wahandisi wa Roma. Daktari Rufini alitambua asili ya mada ya wakati unaofaa, hasa ambayo pia ilikuwa mada ya kutafakari kwa kina katika waraka wake wa kitume wa Papa Leo wa 14 wa Magnifica Humanitas. Tunaishi katika ulimwengu unaozidi kuwa na sifa ya mifumo inayounganishwa, kiasi kwamba hakuna shirika linaloweza kujiona kuwa limetengwa au kujitegemea, alibainisha. Miundo mbinu yetu ya kidijitali alielezea kwamba hakika imeundwa na mitandao, majukwaa, programu, lakini pia na mahusiano ya utegemezi, wasambazaji, washirika, huduma za nje, teknolojia na zaidi mifumo ya AI, yani akili unde. Kwa hivyo akizungumzia mnyororo wa usambazaji wa hatari za AI, Daktari Rufini alisema kuwa inamaanisha kuzungumza juu ya uwazi na uaminifu. Hata hivyo uaminifu ambao hauwezi kuwa kipofu na hauwezi kukabidhiwa kwa teknolojia tu. Hii ni kweli hasa katika maeneo ya uwazi na mashine. Umakini ambao kama Papa Leo wa 14 alivyotukumbusha hivi karibuni katika mada ya ujumbe wa siku ya mawasiliano duniani 2027 kwamba haupaswi kutekwa. Uchumi wa umakini pamoja na mapambano yake ya muda mfupi ya kupendezwa na mtiririko wa haraka na usio na mwisho wa maudhui unabadilisha sio uwezo wetu wa utambuzi tu, bali pia kina cha mawasiliano yetu ya kibinafsi. Na ukosefu wa umakini wetu wa kweli unachochewa na utamaduni wa kidijitali. Umetuzoeza utaratibu wa athari za haraka, mahusiano ya kijuju, urahisi wa kuwapa majina na kuwakataa wengine. Hata hivyo umakini ni aina ya thamani ya ukarimu. Umakini unatokana na kujua kuvumilia ili kufikia wengine na kuelekea ukweli. Kwa Francesco Mashi, mkurugenzi wa kurugenzi ya teknolojia ya Baraza la Kipapa la Mawasiliano, alibainisha kuwa swali sio tena kama tutatumia akili unde. Swali ni kwa jinsi gani tunavyotumia, na zaidi ya yote jinsi tunavyoweza kuisimamia. Kila uwezo mpya tunaoanzisha pia unaweza kuwa tegemezi mpya na kwa hiyo hatari mpya. Lazima tusaidie kujenga mashirika yenye uwezo wa kuelewa, kutawala na kuchukua jukumu la teknolojia zinazotumia. Paolo Rael, mshauri wa shirika la waandishi la wilaya ya Roma, alisema kwamba AI imeenea mahali pa kazi hadi kufikia hatua ya kuwasaidia wanadamu kwa ufanisi katika kutetea mitandao na miundo mbinu. Lakini wakati huo huo aliendelea, AI inaweza pia kuwa kichocheo kikubwa cha mashambulizi ya mtandao, na ubinadamu unaweza kushuhudia tu mgongano kati ya AI ya kujihami na AI ya kukera. Kutoka studio za Radio Vatican, ni mimi Sister Christine Masivo, CPS.

Karibu ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani katika tafakari ya neno la Mungu, Dominika 27 ya mwaka A wa kiliturujia katika kanisa, kipindi cha kawaida. Ujumbe unahusu uaminifu wa Mungu kwa ahadi zake na upendo wake kwa mwanadamu kwa kuviumba vyote vilivyomo kwa ajili ya maisha yake hapa duniani. Ukuu huu wa Mungu, wimbo wa mwanzo unaoimba ukisema hivi: E Bwana, ulimwengu wote u katika uwezo wako, wala hakuna awezaye kukupinga ukipenda. Wewe umeumba vyote, mbingu na nchi, na vitu vyote vya ajabu vilivyo chini ya mbingu, ndiwe Bwana wa yote. Mama Kanisa anaukiri wema, upendo na huruma ya Mungu kwa watu wote katika sala ya mwanzo akisali hivi: E Mungu Mwenyezi wa milele, unatujalia kwa wema wako mkuu mema mengi kupita yale tunayoomba na kutamani. Utushushie huruma yako, utusamehe makosa yanayotuletea hofu moyoni, utuongezee na hayo tusiyothubutu kuomba. Somo la kwanza ni la kitabu cha nabii Isaya sura ya 5 aya kwanza hadi ya 7. Ni shairi la upendo likieleza uhusiano uliopo kati ya mkulima na shamba la mizabibu. Lugha inayotumika ni ya mahusiano ya ndoa, ikieleza upendo na uaminifu wa mkulima ambaye ni Mungu. Kama mume mwenye huzuni anasikitika kwa usaliti wa mke wake, shamba la mizabibu ambalo ni taifa la Israeli. Ni hivi, Mungu alilipenda taifa la Israeli kama mume ampendavyo mpenda mke wake. Akawa mwaminifu kwa ahadi zake, akalitunza vyema kama mkulima atunzavyo shamba lake la mizabibu ili liweze kuzaa zabibu njema. Lakini kwa bahati mbaya sana, wao walikosa uaminifu kwake, wakamsaliti kama mwanamke anavyomsaliti mume wake, wakazivunja amri zake, wakaishi maisha ya dhambi, wakachuma laana kwa kuabudu miungu mingine ya uongo, wakazaa zabibu mwitu. Nabii Isaya anawasihi waongoke na kutubu dhambi zao, wamrudie Mungu aliye usalama wao, akiwaonya kuwa wasipofanya hivyo, mabaya ya kutisha yatawatokea, mbigili na miiba zitamea, wataondolewa ulinzi, hawatakuwa salama, baraka za Mungu zinazomiminwa kama maji ya mvua juu yao zitakoma, maana mawingu yatafungwa kwa dhambi zao. Lakini hawakujali maonyo haya, walikaza shingo na kuziba masikio, wakaendelea na usaliti wao, wakajitenga na Mungu, wakakosa ulinzi, wakavamiwa na maadui zao, mji na hekalu lao vikabomolewa, wakachukuliwa mateka, wakapelekwa utumwani, wakatumikishwa kwa mateso mengi sana. Mzaburi katika wimbo wa katikati anaeleza vizuri hali hii akisema hivi: Ulileta mzabibu kutoka Misri, ukawafukuza mataifa, ukaupanda, nao uliaeneza matawi yake hata baharini na vichipukizi vyake hata kunako mto. Kwa nini sasa umezibomoa kuta zake? Wakachuma zabibu zake wote wapitao njiani. Nguruwe mwitu wanauharibu, na hayawani wa kondeni wanautafuna. E Mungu wa majeshi, tunakusihi, urudi, utazame toka juu, uone, ujilie mzabibu huu, na mche ule ulioupanda kwa mkono wako wa kuume. Basi, hatutakuacha kwa kurudi nyuma.

kumsaliti mume wake, tunajitenga naye, na kujitenga naye tunakosa neema zake, baraka zake na ulinzi wake. Hivyo shetani anaweza kutushambulia kwa urahisi, kutuchukua mateka, kututumikisha kwa taabu na mateso mengi. Kupona kwetu ni kuyatambua makosa yetu, kuyakiri, kuyatubu, kumrudia Mungu na kuomba msamaha, naye kwa kuwa anatupenda atatuhurumia na kutusamehe na kutuweka chini ya ulinzi wa mbawa zake. Somo la pili ni la waraka mtume Paulo kwa Filipi sura ya 4 aya 6 hadi ya 9. Ujumbe wake ni huu: tunapokuwa katika taabu na mahangaiko, tumkimbilie Mungu kwa sala na maombi, tujikabidhi kwake wazima wazima, huku tukijitahidi kujenga uhusiano mwema naye. Na namna ya kujenga uhusiano mwema na Mungu wetu aliye mtakatifu sana ni kudumu katika kutenda matendo mema, kutenda haki na kudumu katika sala. Tukifanya hivyo, hatutakuwa na wasiwasi wala mashaka, bali tutadumu katika furaha, amani na utulivu, kwani tutakuwa tumeunganika na Mungu wetu aliye mtakatifu sana. Na tukiwa tumeunganika na Mungu, hatutakuwa na woga, wasiwasi wala huzuni, maana yeye ni kinga yetu. Injili ni ilivyoandikwa na Mathayo sura 21 aya 33 hadi 43. Ni simulizi la wakulima waovu wa shamba la mizabibu. Ifahamike kuwa shamba la mizabibu ndilo taifa la Israeli, wakulima ni viongozi wake ambao kwa ukaidi na kutaka kujimilikisha shamba hili wanakataa kumpa mwenye shamba, yaani Mungu, mavuno yake kwa wakati, kwa kuwatenda jeuri watumwa wake, yaani manabii aliyowatuma kupokea mavuno yake, wakiwapiga na wengine kuwaua kabisa. Mwisho, mwenye shamba hili ambaye ni Mungu, kwa upendo usio na kipimo kwa watu wake, alimtuma mwanaye wa pekee kwa matumaini kuwa watamheshimu. Lakini wao waliamua kumtupa nje ya shamba, wakamuua ili wajimilikishe shamba, urithi wake. Huu ni utabiri wa kukataliwa kwa Yesu Kristo na kuuawa kwake kwa kifo cha msalaba huko Golgota, nje ya mji wa Yerusalemu. Fundisho ni kuwa viongozi wa taifa, watu ambao Mungu anawaaminisha kazi ya kuongoza watu wake, wanawajibika kwa wanachokifanya wao na watu waliokabidhiwa, kwa mema au kwa mabaya. Kuwakataa wajumbe wa Mungu, manabii, kuwatenda jeuri, kuwapiga na wengine kuwaua, na kuto kumpokea mwana wa Mungu kuliwafanya viongozi wa taifa la Israeli na watu wao kunyang'anywa hadhi ya uteule na kupewa wakulima wapya. Watu wa mataifa waliompokea Yesu Kristo ndio sisi, kanisa, jumuiya ya waamini, taifa jipya teule. Kwa ubatizo, kila Mkristo, kila mwanakanisa, kila mwanajumuiya amepewa hadhi ya kuwa taifa teule la Mungu, wakulima wapya wanaopaswa kutoa matunda bora ya ufalme wa Mungu hapa duniani kwa wakati wake. Ili tufanikiwe, yatupasa kufungua mioyo yetu, kubali kuongozwa na Roho Mtakatifu ili tuweze kuzaa matunda ya kiroho kwa kuzisulubisha tamaa zetu za kimwili. Na matunda ya kiroho yaletwayo na Roho Mtakatifu ni haya: upendo, furaha, amani, utulivu, uvumilivu, uaminifu, fadhili, haki, kiasi, upole na uchaji wa Mungu. Tukifanya hivyo, tutakuwa waaminifu kwa ahadi zetu za ubatizo, ambazo kwazo tumekuwa wateule wa Mungu. Lakini uaminifu unapotoweka, madhara yake ni kuvunjika kwa uhusiano mwema na Mungu na kati yetu sisi wenyewe. Basi tuombe neema za Mungu ili tubaki kuwa waaminifu katika kutenda yaliyo mema. Tukifanya hivyo, sala ya kuombea dhabihu inayosema: E Bwana, tunakuomba uzipokee sadaka zilizowekwa kwa amri yako, upende kutujaza neema za ukombozi wako kwa mafumbo haya matakatifu tunayoadhimisha kwa mujibu wa utumishi wetu. Na sala baada ya komunyo inayosema: E Mungu Mwenyezi, utujalie sakramenti hizi tulizopokea zizidi kutuburudisha na kutustawisha, tupate kuwa na uzima wake yeye tuliyempokea, zitasikilizwa nasi kuupokea uzima wa milele. Na hilo ndilo tumaini letu. Tumsifu Yesu Kristo. Kutoka studio za Radio Vatikani, ni mimi Padre Paskali Irondo.

Namna mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, ndipo tumefikia mwisho habari za leo tulizokuandalia. Kwa niaba ya wote uliowasikiliza, ni Angella Rwezaura akikuaga. Tumsifu Yesu Kristo, Laudetur Yesus Christus.

0: Hamjambo, wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, ni kwa mara nyingine tena ninakukaribisha kusikiliza yanayojiri ndani ya viunga hivi. Kwanza ni muhtasari wake. Papa Leo wa 14 alikutana na wasanii na wasimamizi kama sehemu ya mkutano unaoitwa Sanaa ya Uwezekano Kufuma Pamoja, uliofadhiliwa na Baraza la Kipapa la Utamaduni na Elimu, akiwashukuru kwa mipango yao, hasa ufungaji wa banda la Vatican katika maonyesho ya Venezia. Mwaliko ni kufufua muungano unaolinda dhidi ya kufyonzwa kwa kusababishwa na teknolojia. Sanaa si nyongeza, ni kusikiliza majeraha ya binadamu, kiu yake ya uzuri, haki na amani. Aidha, Papa Leo wa 14 alishiriki mpango wa watoto milioni moja kusali rozari uliozinduliwa na shirika la kipapa la kanisa Itaji, akiwa amezungukwa na watoto katika groto ya Maria wa Lourdes mjini Vatikani Alhamisi jioni Oktoba mosi, akiwaalika watoto ulimwenguni kote kuwaombea wenzao wanaoishi katikati ya migogoro na shida. Ndugu mpendo wa msikilizaji, Kristo si neno la kigeni, kwa hiyo turudi kwenye mizizi yetu ya pamoja. Ndio wito Baba Mtakatifu Leo wa 14 akikutana na ujumbe wa shirikisho la Kilutheri ulimwenguni mjini Vatikani tarehe mosi Oktoba 2026. Katika hotuba yake, Papa Leo alikumbusha asili ya ungamo la Augsburg, tamko rasmi la kanuni ya imani ya Kiprotestanti, kama hati ya upatanisho ndani ya kanisa. Ni matumaini kwamba mwaka 2030 wa maadhimisho ya miaka 500 ya hati hiyo, uwezo wake wa kiekumeni utathibitishwa tena. Habari zina nyingine utapata kuzisikiliza tulizokuandalia. Ni Angelo Wezaula anakukaribisha.
3: La prima parola che desidero dirvi è grazie. Grazie per la collaborazione che negli ultimi anni avete dato alla Santa Sede, in particolare per l'allestimento della padiglione della Biennale di Venezia.
2: Baba Mtakatifu Leo wa 14 Ijumaa tarehe 2 Oktoba 2026, Mama Kanisa akiwa anaadhimisha sikukuu ya malaika walinzi, alikutana na wasanii na wasimamizi kama sehemu ya mkutano kuhusu Sanaa ya Uwezekano Kufuma Pamoja, iliyofadhiliwa na Baraza la Kipapa la Utamaduni na Elimu. Katika hotuba yake, Papa awali ya yote alipenda kutoa neno la asante kwa ushirikiano ambao kwa miaka ya mwisho wametoa kwa kiti kitakatifu na kwa namna ya pekee katika kupamba banda la maonyesho ya Venezia na mipango mingine ya kisanii ya nyakati za kisasa, kwa kuhamasishwa na Baraza la Kipapa la Utamaduni na Elimu. Papa aliwashukuru kwa imani ambayo wamekubali kutembea kando ya kanisa hata kwa njia mpya. Kwa mfano, alifikiria kuhusu banda lililojengwa katika gereza la wanawake kwenye kisiwa cha Judeka, lililotembelewa na Papa Francisco. Wale ambao wametembelea banda hilo wanajua kwamba haikuwa kuhusu kupeleka sanaa gerezani, bali kuhusu kuruhusu gereza, pamoja na ukweli wake uliokandamizwa mara nyingi, kufundisha sanaa na sisi sote, kwa sababu mwanadamu anastahili, na ndiyo maana yupo na ana umilele kwa kusudi lake. Kwa hiyo Baba Mtakatifu Leo alionyesha pia kuvutiwa na kauli mbiu ya banda la Venezia la mwaka 2026 lililoongozwa na Mtakatifu Hildegardi wa Bingen isemayo, sikio ni jicho la nafsi. Hakika sanaa kama antena huingilia maswali makubwa ya moyo wa mwanadamu, wakati mwingine kama kilio na mara nyingi zaidi kama mnongono, na kuyafanya yasikike, yaonekane na yashirikishwe. Mtakatifu Agostino alituachia ushuhuda usio wa mwisho wa kutotulia kwa moyo wa mwanadamu katika kutafuta ukweli. Sanaa inapokuwa halisi, uchangamshwa na kutotulia huku. Kwa hiyo, Baba Mtakatifu Leo aliongeza, kanisa alijawahi kuichukulia sanaa kama nyongeza. Kwa kanisa, sanaa ni mahali pa msingi pa kusikiliza, ambapo tunaweza kufundishwa kuhusu matamanio na majeraha ya wanadamu, kuhusu kiu yake ya uzuri, haki na amani, na kuhusu utafutaji wake wa maana. Kwa upande wa maendeleo ya teknolojia, Baba Mtakatifu Leo alisema, tunaishi katika enzi ya mashine za utafutaji ambazo utupatia maelfu ya majibu kwa sekunde moja. Lakini mashine hizi, hata kama zina nguvu kiasi gani, hurudisha kile ambacho tayari kipo, na huwa zinatupatia kile tunachotaka tayari. Leo hii pia Baba Mtakatifu aliwaambia kanisa linawahitaji, hasa katika enzi hii ya akili unde, ambapo inakuwa muhimu kutofautisha sanaa ya binadamu na ile inayo zalishwa na mashine. Baba Mtakatifu aliongeza, kwa haya yote kanisa linataka kufufua muungano na wasanii na taasisi za kiutamaduni, muungano wa kulinda ubinadamu, kama alivyopata fursa ya kusema wakati wa ziara yake ya hivi karibuni katika shirika la Umoja wa Mataifa la elimu, utamaduni na michezo UNESCO, kwamba kukuza elimu, sayansi na utamaduni haiwezekani bila kukuza maisha ya wanaume na wanawake ambao ni wahusika wakuu. Mpendo wa msikilizaji wa Radio Vatikani, kutoka katika bustani za Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 aliinua sala kwa Bwana kupitia sala ya Rosari Takatifu kwa Bikira Maria akiwa na watoto zaidi ya 700 waliokusanyika na Papa kuzunguka pango la Lourdes jioni tarehe mosi Oktoba 2026. Sala hii ni katika mwanzo wa mwezi Oktoba ambapo Mama Kanisa ameuweka kwa ajili ya kusali Rosari. Mpango huu ulikuwa ni kwa ajili ya kuomba kukomesha vita na migogoro kwa kuongozwa na mada ya kila mwaka watoto milioni moja wanasali Rosari. Huu ni mpango unaohamasishwa na shirika la kipapa la Kanisa Hitaji kwa karibu zaidi ya miaka 20 hivi. Lakini mwaka huu Papa Leo 14 anazindua toleo jipya lenye watoto wengi zaidi. Katika sala hiyo walisali kwa ajili ya Ukraini, nchi za Mashariki ya Kati, Pakistan, Venezuela, Cuba na kwingineko. Kwa mara ya kwanza kampeni hiyo itaendelea kwa juma zima kuanzia tarehe mosi hadi tarehe 7 Oktoba katika sikukuu ya mama yetu wa Rosari, ili kuruhusu majimbo, parokia, shule, jumuiya na familia katika mabara yote ulimwenguni kuchagua siku inayofaa zaidi kwa mahitaji yao ya kichungaji, huku wakibaki wameungana katika nia moja ya maombi kwa ajili ya amani na umoja, kama Papa alivyoelezea alipowasili miongoni mwa watoto, na vilevile Kardinali Kutiko, mwenyekiti wa baraza la kipapa la kuhamasisha umoja wa Kikristo.
4: Buonasera a tutti. Buonasera. E benvenuti.
2: Dugu mpendo wa msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu akianza hotuba yake kabla ya sala, ninamshukuru mwadhama Kardinali Ko kwa salamu zake kwa mfuko wa msaada wa Kanisa Hitaji kwa kuhamasisha mpango huu na kwa kazi kubwa inayofanywa. Ninawashukuru kila mmoja aliyepo hapa, hasa ninyi watoto pamoja na wazazi wenu na wanafamilia wengine, mapade na wote wanaowasindikiza. Papa Leo aliongeza, ninafurahi sana kuwa nanyi vijana. Niambieni, je, nanyi mnafurahi? Je, mnafurahi kuwa hapa? Watoto walijibu ndio.
4: Mi fa piacere, soprattutto perché questa sera ci siamo radunati per stare insieme alle due persone che ci amano più di chiunque altro.
2: Papa aliendelea, nimefurahi hasa kwa sababu jioni hii tumekusanyika ili kuwa pamoja na watu wawili wanaotupenda zaidi kuliko mtu mwingine yoyote.
4: Sapete chi sono? Gesù e chi altro? E Maria.
2: Je, mnajua wao ni akina nani? Walijibu Yesu. Papa Leo 14 aliongeza, Yesu na nani mwingine? Na Maria, Bwana Yesu na mama yake Maria, ambao hawatuachi peke yetu na ambao wako karibu nasi kila wakati. Papa alisema, hata sisi tunawapenda kweli? Ndio, watoto walijibu. Tuseme kwa pamoja, turudie pamoja. Ninakupenda Yesu, ninapenda Maria. Watoto walirudia. Tuseme wote, asante Yesu. Watoto walirudia. Papa aliongeza, na tuombe kwa imani kwa pamoja, utupatie amani. Papa alisema, ndio, tunawapenda Yesu na Maria.
4: E stasera vi chiediamo un dono speciale.
2: Na usiku wa leo tunawaomba zawadi maalumu, amani kwa watoto wote wa dunia, hasa wale wanaoishi katika nchi zilizokumbwa na vita. Hizi ni nyakati ambazo alitupa zawadi nzuri sana, ambazo hazipaswi kusahaulika kamwe, na kwa hilo tunataka kusema asante. Tufanye hivi pamoja tena. Tufanye hivi kwa sala ya Rosari Takatifu, ambayo ni sala rahisi na ambayo kila mtu anaweza kusali. Tayari tumeifanya ishara ya kutoa maua kuwa ishara ya upendo. Hivi mapema tutawasha mishumaa na kumfikiria Yesu katika nyakati muhimu maishani mwake, alipoleta nuru na amani kwa watu wengi, alipobatizwa katika mto Yordani, alipobadilisha maji kuwa divai kwenye harusi huko Kana, alipotangaza ufalme wake, alipoonesha utukufu wake mlima Tabor, na wakati katika chumba cha juu wakati wa karamu ya mwisho alipotuachia Ekaristi. Baba Mtakatifu Leo alifafanua na aliendelea, na ninataka kuambia jambo moja la mwisho. Jioni hii na siku hizi hatuko peke yetu katika kusali. Duniani kote watoto milioni wanasali pamoja nasi. Milioni, hebu fikiria. Salamu Maria, milioni 50 wakipanda mbinguni kutoka kila kona na katika dunia, wakisali kwa ajili ya amani, wakiungana kama katika rozari moja kubwa ili kukumbatia na kuunganisha mabara yote, rangi na mataifa ya sayari. Baba Mtakatifu alifafanua kwa kuhitimisha, Papa alisema, watoto wapendwa, leo tunasali pamoja na marafiki hawa wote, na kwa kufanya hivyo pia tunajitolea kuwa wema na kuishi vizuri nyumbani, shuleni, katika katekisimu na wazazi wetu, na kila mtu hata tunapocheza na kushiriki katika michezo, kwa sababu sala lazima ziambatane na matendo mema kila wakati kwa ishara za upendo, na hivyo ndivyo amani inavyokuwa. Na sasa tusali, Baba Mtakatifu leo alihitimisha. Ndugu mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, sambamba na maombi hayo, shirika hili la kipapa la Kanisa Hitaji linasaidia mipango inayolenga kuboresha maisha ya watoto wanaopitia hali ngumu duniani kama vile Lebanon, Sudan Kusini, Cuba, Ukraine na kwingineko. Kampeni ya milioni moja ya watoto ya kusali rozari ilianzishwa mnamo 2005 wakati kikundi cha watoto walikuwa wakisali rozari katika kanisa dogo la Caracas nchini Venezuela, na wengi wao walikuwapo wakikumbuka maneno ya Padre Pio aliyesema, ikiwa milioni moja ya watoto watasali rozari, ulimwengu utabadilika. Na tangu wakati huo kampeni hiyo kwa haraka ilisambaa ulimwenguni kote. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, tusikose kila siku kusali rozari, na kwa kuweka nia hiyo ya kuombea amani duniani, katika dunia ambayo imesambaratishwa na vita, migogoro, chuki na ukosefu wa msimamo wa nchi. Umoja mpya katika imani ya kitume, katika sakramenti na katika huduma, ndiyo lengo la njia yetu ya neema ya umoja wa kiekumeni ambayo tunatembea pamoja tukiongozwa na Injili. Katika safari yetu ya pamoja kutoka katika migogoro hadi ushirika kuna nyakati maalumu, ndivyo Baba Mtakatifu Leo wa 14 alieleza katika hotuba yake kwa uwakilishi wa shirikisho la Kilutheri ulimwenguni aliyokutana nao Alhamisi tarehe mosi Oktoba 2026 katika maktaba ya kibinafsi ya jumba la kitume mjini Vatikani. Kwa njia hiyo, katika hotuba yake alianza na salamu za kupitia barua ya Mtakatifu Paulo isemayo, neema ya Yesu Kristo na upendo wa Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu uwe pamoja nanyi. Ndugu mpendwa msikilizaji, Papa alifurahi kwamba uhusiano kati ya Walutheri na Wakatoliki umekomaa kiroho na kitaalimungu kwa miongo kadhaa. Hatua muhimu katika safari ya umoja wa kiekumeni hakika ilikuwa tamko la pamoja kuhusu mafundisho ya kuhesabiwa haki. Lakini maandishi yaliyoandaliwa pamoja katika miaka iliyopita, hasa Ekaristi, huduma katika kanisa na njia ya ushirika, pia yanastahili kukumbukwa na kukubalika zaidi. Papa Leo alisisitiza, umoja wa kiekumeni si zoezi la diplomasia la kanisa, badala yake ni njia ya neema. Hautegemei upatanisho na makubaliano ya kibinadamu, bali ni neema ya Mungu ambayo utakasa kumbukumbu na moyo, ushinda ugumu na kutuongoza kuelekea ushirika mpya. Ndugu mpendwa msikilizaji, kwa kuzingatia maadhimisho ya miaka 500 ijayo, Papa Leo wa 14 alisema, kama alivyokuwa amekumbusha mwaka 2030 ambao unaadhimisha miaka 500 ya ungamo la Augsburg, unaweza kuwa mojawapo ya nyakati hizi za pamoja, kwani uzoefu mkubwa wa kiekumene una uwezo wa kutoa nguvu mpya na furaha kwa hatua tutakazochukua kuelekea umoja kamili na unaoonekana. Kwa kuhitimisha hotuba hiyo, Papa Leo wa 14 alisema, kaka na dada wapendwa, mkiwa mmeungana katika kazi hii ya kiekumeni na kimisionari, napenda kuwashukuru tena kwa ziara yenu, tupiaishe kujitolea kwetu kwa umoja na kuomba pamoja sala kwa Bwana alivyotufundisha.
5: Katika ulimwengu ambapo teknolojia zinazidi kuwa na nguvu na utegemezi wetu unazidi kuongezeka, usalama hauwezi kuwa ulinzi wa mifumo yetu tu, lakini uwe jukumu la pamoja la kufanya kila hatari ionekane, ipimwe na iwe ya kudhibitiwa. Hivi ndivyo Daktari Paolo Ruffini, mwenyekiti wa Baraza la Kipapa la Mawasiliano, alivyowasilisha kwa washiriki katika hotuba yake ya kuwakaribisha Alhamisi tarehe mosi Oktoba 2026 katika semina kuhusu mnyororo wa ugavi na hatari za akili unde iliyofanyika katika ukumbi wa Pio wa 10 na kufadhiliwa na shirika la wahandisi wa manispaa ya Roma na mfuko wa shirika la wahandisi wa Roma. Daktari Rufini alitambua asili ya mada ya wakati unaofaa, hasa ambayo pia ilikuwa mada ya kutafakari kwa kina katika waraka wake wa kitume wa Papa Leo wa 14 wa Magnifica Humanitas. Tunaishi katika ulimwengu unaozidi kuwa na sifa ya mifumo inayounganishwa, kiasi kwamba hakuna shirika linaloweza kujiona kuwa limetengwa au kujitegemea, alibainisha. Miundombinu yetu ya kidijitali alielezea kwamba hakika imeundwa na mitandao, majukwaa, programu, lakini pia na mahusiano ya utegemezi, wasambazaji, washirika, huduma za nje, teknolojia na zaidi mifumo ya AI, yani akili unde. Kwa hivyo akizungumzia mnyororo wa usambazaji wa hatari za AI, Daktari Rufini alisema kuwa inamaanisha kuzungumza juu ya uwazi na uaminifu. Hata hivyo uaminifu ambao hauwezi kuwa kipofu na hauwezi kukabidhiwa kwa teknolojia tu. Hii ni kweli hasa katika maeneo ya uwazi na mashine. Umakini ambao kama Papa Leo wa 14 alivyotukumbusha hivi karibuni katika mada ya ujumbe wa siku ya mawasiliano duniani 2027 kwamba haupaswi kutekwa. Uchumi wa umakini pamoja na mapambano yake ya muda mfupi ya kupendezwa na mtiririko wa haraka na usio na mwisho wa maudhui unabadilisha sio uwezo wetu wa utambuzi tu, bali pia kina cha mawasiliano yetu ya kibinafsi. Na ukosefu wa umakini wetu wa kweli unachochewa na utamaduni wa kidijitali. Umetuzoeza utaratibu wa athari za haraka, mahusiano ya kijuju, urahisi wa kuwapa majina na kuwakataa wengine. Hata hivyo umakini ni aina ya thamani ya ukarimu. Umakini unatokana na kujua kuvumilia ili kufikia wengine na kuelekea ukweli. Kwa Francesco Masci, mkurugenzi wa kurugenzi ya teknolojia ya Baraza la Kipapa la Mawasiliano, alibainisha kuwa swali sio tena kama tutatumia akili unde. Swali ni kwa jinsi gani tunavyotumia, na zaidi ya yote jinsi tunavyoweza kuisimamia. Kila uwezo mpya tunaoanzisha pia unaweza kuwa tegemezi mpya na kwa hiyo hatari mpya. Lazima tusaidie kujenga mashirika yenye uwezo wa kuelewa, kutawala na kuchukua jukumu la teknolojia zinazotumia. Paolo Rael, mshauri wa shirika la waandishi la wilaya ya Roma, alisema kwamba AI imeenea mahali pa kazi hadi kufikia hatua ya kuwasaidia wanadamu kwa ufanisi katika kutetea mitandao na miundombinu. Lakini wakati huo huo aliendelea, AI inaweza pia kuwa kichocheo kikubwa cha mashambulizi ya mtandao, na ubinadamu unaweza kushuhudia tu mgongano kati ya AI ya kujihami na AI ya kukera. Kutoka studio za Radio Vatican, ni mimi Sister Christine Masivo, CPS.

Karibu ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani katika tafakari ya neno la Mungu, Dominika 27 ya mwaka A wa kiliturujia katika kanisa, kipindi cha kawaida. Ujumbe unahusu uaminifu wa Mungu kwa ahadi zake na upendo wake kwa mwanadamu kwa kuviumba vyote vilivyomo kwa ajili ya maisha yake hapa duniani. Ukuu huu wa Mungu, wimbo wa mwanzo unaoimba ukisema hivi: E Bwana, ulimwengu wote ukatika uwezo wako, wala hakuna wezaye kukupinga ukipenda. Wewe umeumba vyote, mbingu na nchi, na vitu vyote vya ajabu vilivyo chini ya mbingu, ndiwe Bwana wa yote. Mama Kanisa anaukiri wema, upendo na huruma ya Mungu kwa watu wote katika sala ya mwanzo akisali hivi: E Mungu Mwenyezi wa milele, unatujalia kwa wema wako mkuu mema mengi kupita yale tunayoomba na kutamani. Utushushie huruma yako, utusamehe makosa yanayotuletea hofu moyoni, utuongezee na hayo tusiyothubutu kuomba. Somo la kwanza ni la kitabu cha nabii Isaya sura ya 5 aya kwanza hadi ya 7. Ni shairi la upendo likieleza uhusiano uliopo kati ya mkulima na shamba la mizabibu. Lugha inayotumika ni ya mahusiano ya ndoa, ikieleza upendo na uaminifu wa mkulima ambaye ni Mungu. Kama mume mwenye huzuni anasikitika kwa usaliti wa mke wake, shamba la mizabibu ambalo ni taifa la Israeli. Ni hivi, Mungu alilipenda taifa la Israeli kama mume ampendavyo mpenda mke wake. Akawa mwaminifu kwa ahadi zake, akalitunza vyema kama mkulima atunzavyo shamba lake la mizabibu ili liweze kuzaa zabibu njema. Lakini kwa bahati mbaya sana, wao walikosa uaminifu kwake, wakamsaliti kama mwanamke anavyomsaliti mume wake, wakazivunja amri zake, wakaishi maisha ya dhambi, wakachuma laana kwa kuabudu miungu mingine ya uongo, wakazaa zabibu mwitu. Nabii Isaya anawasihi waongoke na kutubu dhambi zao, wamrudie Mungu aliye usalama wao, akiwaonya kuwa wasipofanya hivyo, mabaya ya kutisha yatawatokea, mbigili na miiba zitamea, wataondolewa ulinzi, hawatakuwa salama, baraka za Mungu zinazomiminwa kama maji ya mvua juu yao zitakoma, maana mawingu yatafungwa kwa dhambi zao. Lakini hawakujali maonyo haya, walikaza shingo na kuziba masikio, wakaendelea na usaliti wao, wakajitenga na Mungu, wakakosa ulinzi, wakavamiwa na maadui zao, mji na hekalu lao vikabomolewa, wakachukuliwa mateka, wakapelekwa utumwani, wakatumikishwa kwa mateso mengi sana. Mzaburi katika wimbo wa katikati anaeleza vizuri hali hii akisema hivi: Ulileta mzabibu kutoka Misri, ukawafukuza mataifa, ukaupanda, nao uliaeneza matawi yake hata baharini na vichipukizi vyake hata kunako mto. Kwa nini sasa umezibomoa kuta zake? Wakachuma zabibu zake wote wapitao njiani. Nguruwe mwitu wanauharibu, na hayawani wa kondeni wanautafuna. E Mungu wa majeshi, tunakusihi, urudi, utazame toka juu, uone, ujilie mzabibu huu, na mche ule ulioupanda kwa mkono wako wa kuume. Basi, hatutakuacha kwa kurudi nyuma, utuhuishe nasi tutaliitia jina lako. E Bwana, Mungu wa majeshi, uturudishe, uangazishe uso wako, nasi tutaokoka.

Ujumbe kwetu ni huu: tukitenda dhambi, tunamsaliti Mungu kama mwanamke anayemsaliti mume wake. Tunajitenga naye, na kujitenga naye tunakosa neema zake, baraka zake na ulinzi wake. Hivyo shetani anaweza kutushambulia kwa urahisi, kutuchukua mateka, kututumikisha kwa taabu na mateso mengi. Kupona kwetu ni kuyatambua makosa yetu, kuyakiri, kuyatubu, kumrudia Mungu na kuomba msamaha. Naye kwa kuwa anatupenda, atatuhurumia na kutusamehe na kutuweka chini ya ulinzi wa mbawa zake. Somo la pili ni la waraka mtume Paulo kwa Filipi sura ya 4 aya 6 hadi ya 9. Ujumbe wake ni huu: tunapokuwa katika taabu na mahangaiko, tumkimbilie Mungu kwa sala na maombi, tujikabidhi kwake wazima wazima, huku tukijitahidi kujenga uhusiano mwema naye. Na namna ya kujenga uhusiano mwema na Mungu wetu aliye mtakatifu sana ni kudumu katika kutenda matendo mema, kutenda haki na kudumu katika sala. Tukifanya hivyo, hatutakuwa na wasiwasi wala mashaka, bali tutadumu katika furaha, amani na utulivu, kwani tutakuwa tumeunganika na Mungu wetu aliye mtakatifu sana. Na tukiwa tumeunganika na Mungu, hatutakuwa na woga, wasiwasi wala huzuni, maana yeye ni kinga yetu. Injili ni ilivyoandikwa na Mathayo sura 21 aya 33 hadi 43. Ni simulizi la wakulima wa ovu wa shamba la mizabibu. Ifahamike kuwa shamba la mizabibu ndilo taifa la Israeli, wakulima ni viongozi wake ambao kwa ukaidi na kutaka kujimilikisha shamba hili, wanakataa kumpa mwenye shamba, yaani Mungu, mavuno yake kwa wakati, kwa kuwatenda jeuri watumwa wake, yaani manabii aliyowatuma.

Mungu anawaaminisha kazi ya kuongoza watu wake, wanawajibika kwa wanachokifanya wao na watu waliokabidhiwa, kwa mema au kwa mabaya, kuwakataa wajumbe wa Mungu, manabii, kuwatenda jeuri, kuwapiga na wengine kuwaua, na kuto kumpokea mwana wa Mungu kuliwafanya viongozi wa taifa la Israeli na watu wao kunyang'anywa hadhi ya uteule na kupewa wakulima wapya, watu wa mataifa waliompokea Yesu Kristo. Ndiyo sisi kanisa, jumuiya ya waamini, taifa jipya teule. Kwa ubatizo, kila Mkristo, kila mwanakanisa, kila mwanajumuiya amepewa hadhi ya kuwa taifa teule la Mungu, wakulima wapya wanaopaswa kutoa matunda bora ya ufalme wa Mungu hapa duniani kwa wakati wake. Ili tufanikiwe, yatupasa kufungua mioyo yetu, kubali kuongozwa na Roho Mtakatifu ili tuweze kuzaa matunda ya kiroho kwa kuzisulubisha tamaa zetu za kimwili. Na matunda ya kiroho yaletwayo na Roho Mtakatifu ni haya: upendo, furaha, amani, utulivu, uvumilivu, uaminifu, fadhili, haki, kiasi, upole na uchaji wa Mungu. Tukifanya hivyo, tutakuwa waaminifu kwa ahadi zetu za ubatizo, ambazo kwazo tumekuwa wateule wa Mungu. Lakini uaminifu unapotoweka, madhara yake ni kuvunjika kwa uhusiano mwema na Mungu na kati yetu sisi wenyewe. Basi tuombe neema za Mungu ili tubaki kuwa waaminifu katika kutenda yaliyo mema. Tukifanya hivyo, sala ya kuombea dhabihu inayosema: E Bwana, tunakuomba uzipokee sadaka zilizowekwa kwa amri yako, upende kutujaza neema za ukombozi wako kwa mafumbo haya matakatifu tunayoadhimisha kwa mujibu wa utumishi wetu, na sala baada ya komunyo inayosema: E Mungu Mwenyezi, utujalie sakramenti hizi tulizopokea zizidi kutuburudisha na kutustawisha, tupate kuwa na uzima wake yeye tuliyempokea, zitasikilizwa nasi kuupokea uzima wa milele. Na hilo ndilo tumaini letu. Tumsifu Yesu Kristo. Kutoka studio za Radio Vatikani, ni mimi Padre Pascali Irondo.

Namnamna mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, ndipo tumefikia mwisho habari za leo tulizokuandalia. Kwa niaba ya wote uliowasikiliza, ni Andrea Rezaura akikuaga. Tumsifu Yesu Kristo, Laudetur Jesus Christus. Yeah.